0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Слушате Радио Балкан.